دنیا میں یوں بھی ہم نے گزاری ہے زندگی، دنیا میں یوں بھی ہم نے گزاری ہے زندگی، اپنی کہاں ہے جیسے ادھاری ہے زندگی، آواز مجھ کو نہ دے اے گزرے وقت سن، مشکل سے ہم نے اپنی سواری ہے زندگی، کوئی خوشی بھی پہلو میں آئی کبھی نہیں، میری نظر میں اب بھی کنواری ہے زندگی، سوچو تو جی رہے ہیں تمہارے ہی واسطے، جب چاہو مانگ لینا تمہاری ہے زندگی، دنیا میں یوں بھی ہم نے گزاری ہے زندگی۔ اور چلیے اب منچلی فلم کا گیت سنتے ہیں مکیش صاحب کی آواز میں۔

میں ان کے اعتبار کے قابل نہ رہا، میں ان کے اعتبار کے قابل نہ رہا، گویا کہ اچھے لوگوں میں شامل نہ رہا۔ سن کے میں تڑپ اٹھتا ہوں پھولوں کی داستان، کہتے ہیں لوگ مجھ کو میں سنگ دل نہ رہا۔ حق بات مجھ میں کہنے کی ہمت تو آ گئی، اپنی نظر میں آج میں بزدل نہیں رہا۔ ان کا میرے قریب سے نکلا جو قافلہ، گویا کہ اب میں ان کی منزل نہیں رہا۔ میں ان کے اعتبار کے قابل نہیں رہا، گویا کہ اچھے لوگوں میں شامل نہیں رہا۔

تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، کتابی گیان مجھے کم ہی آتا ہے، لوگ ڈوبے رہتے ہیں دن رات کتابوں میں، مجھے تو اب لوگوں کے چہرے پڑھنا بھی آتا ہے۔ 5:24 ہو چکے ہیں، سنتے رہیے کارکرم بھور سہانی، میرے یعنی اپنے دوست ارجیت کے ساتھ۔